0: 佐藤先生，货带来了吗？
1: 佐藤さん、荷物用意したんですか？確認してください。
2: 货就在那里，佐藤先生，请你验货。
0: 嗯。
1: 危ないですか？気をつけてください。
2: 霍小姐，佐藤先生提醒你，这种药品非常危险，你一定要小心，不要将瓶子打破。
0: 哦，买主对我说，这批货是药品。
2: 哦，是，是药品啊。
1: 相手はこの荷物薬品ですと言われました。かなり危険な物品です。
2: 佐藤先生说，这种药品是一种非常特殊、非常危险的东西。他请你们在运输中一定要小心，箱子要轻拿轻放，千万不要震动，否则打碎了里面的小瓶子，后果不堪设想。
0: 哼，我们押运药品也不是一次两次了，从没听说过哪种药会有这么可怕。
1: 彼女は今の話あまり信用してない。嗯。

0: 伊佐谷、マンションから飛んできて君をお待ちしたぞ。
1: 板垣、待たせたな。潮で遅れてしまった。後で弁解しよう。
0: どうぞ。
1: どうぞ。板垣、君が来た時、時原は言ってしまったな。ああ、彼をとどめて我々日本三大中国通でフェイピンで食事をするのが楽しみだったんだが、残念なことに東京に戻ってしまったな。だから中止せざるを得なかったんだ。
0: 土井原は3月に東京へ戻れたか。彼を呼び出して何か大事なことでも？
1: 別に特別なことはない。広州に行きたかったのだが、しかし関東攻勢で良好事変が起こり、すぐに計画を変えて重慶遷都に行くことにした。そこで彼に当地の情報を教えてもらいたかったのだが、南方の軍閥に詳しくなかった。
0: 私も呼んできて、このことのためですか？
1: 君が日本参謀本部にいた時、藩校と訓民に駐在して重慶と遷都にも行ったことがあるだろう。あそこの印象はどうだった？戦軍、伝軍。

0: 秦軍は大日本帝国軍の脅威になると思うか。
1: そこは貧しいところで、軍閥も軍産し、喪失低下である。帝国軍隊の相手にはならん。簡単に言うと、私の一つ連隊で奴らの一つ師団を潰せる。雲霧山には一つ師団で十分だ。
2: 板垣、今の話は大げさじゃないのか。君はかつて戦軍のグアンマーで戦軍と戦い、戦軍の団長に負けたらしいな。それは本当か。
1: 奉天魁というやつだ。三宝は全くわからん。ただの山賊野郎だ。
2: こいつは今は戦軍第66師団の師団長を務めているんだ。
1: おう、
2: やつを殺し損ねた。実際南方の軍閥には用心していた。数年前、やつの懐に偵察員を潜り込ませたんだが、少し前に突然抗日の声を上げたので、やつを見せしめに殺そうとしたんだ。後で分かったのだが、やつは哨戒席を動かし、軍隊の安全を確保したかっただけなのだ。だからやつに警告した。しかし受けた電報によると、やつは軍を襲ったらしい。
1: やつは短気で山賊野郎であるのだ。なぜそんなに興味があるのか。
2: 日中には戦があり、戦争が始まれば家屋は屋面に立ち、品人は抑えきれない。いいか、上海、南京、贵州、広州、武漢、長沙、広い平野島は帝国軍の機械化作戦に適しているんだ。哨戒席をあそこまで交代できるのか。視線、自分は信濃の将校だから、自分は帝国のためにしっかりと事前に準備したんだ。
1: 警護事よく分かりました。
3: 小伙子，遇到困难了？
4: 什么？
3: 哎，生活就是如此，总会有点挫折嘛，勇敢一点都会过去的。
4: 我已经打了两份工了，还是欠着房东三个月的房租。孩子过生日想要个蛋糕，都是找朋友借钱买的。
3: 生活难免会有磕磕绊绊，但你一定会坚持住的，对吧？
4: 其实我很害怕。
3: 怕什么？我相信往后的日子会越来越好的。
4: 谁都会这么说，如果更糟糕了呢？
3: 你的家人呢？
4: 我家里的情况有点复杂。
3: 你们的关系不好吗？
4: 我父亲生病了，儿子还上小学，媳妇儿，哎，
3: 小伙子，别难过，一切都会过去的。这是我自己做的糖糕，我儿子每次难过，我都会给他做，他一吃就开心了，可喜欢吃了。你尝尝，快尝尝，很甜的，吃了心情就好了。坏了，我儿子要放学了，我得赶快去接他。昨天被老师批评了，今早出门情绪很差，我特意做了糖糕，这会儿赶快送过去给他吃。
4: 我送您去吧。
3: 小伙子，谢谢你啊。你叫什么名字？
4: 我叫君君。
3: 哎，真巧啊，我儿子也叫君君，他可懂事了，又很坚强又很聪明。上次啊，
5: 也许他会忘记你，但他永远不会忘记爱你。
6: 天气凉了，你要多喝温水哦。
7: 爸爸，记得把高血压的药吃了。
8: 好好好。
6: 妈，要记得多喝水呀。
9: 妈妈，我来。

0: 哎呀，太太们呀，你们都是金贵的身子，怎么能靠老妈子头呢？快洗手！哎，没事没事。哎呦，快洗手吧！来来来，我来我来我来。
1: 妈，让他们干活，他们不做，心里还难受呢。
0: 这些衣服也麻烦你洗啊。
1: 小特制，
0: 你说什么？
1: 我没听见，你大声点说。
2: 哎呀，好了，姐姐们，你们都别吵了，我来洗。不用，我洗。你小点声，别把老爷吵醒了。四三の軍閥の王、なぜ奉天軍の横に見張りをさせたのか。当年の君の報告によるものだ。奉天軍は四川人ではないが。 奴は四川で一目置かれている。必ずやつより勝る場所がある。ご存知通り、蒋介石ですらやつを殺したがっている。しかし手がつけられないようだ。だから味方にしてもらいたいの。数年前自分は勝者の名目で探ったことがある。しかし何の反応もない。数日前手紙も何の音沙汰もない。思うに自ら戦と重慶へ行き、 私は訪問しようと思うんだ。伊佐谷さんは苦労したな。しかし勝ちはないはずだ。三軍は東北軍に勝たせるもんか。奉天会と張学良にも比べるもんじゃない。918事件以来は我が軍の二つ師団で考えを潰せ。
3: 30万の東北軍が崩されました。だから戦うとしても蒋介石は四川着く前に投降するはずだ。四川は完全に片付けるもんだ。
4: 托儿，
1: 你说什么？
4: 我说你是个好托儿。 那天从酒馆里出来，你把冯天奎那几个姨太太骗去军营，和他演了一出好戏，装的还挺像。告诉你，要想人不知，除非己莫为。
1: 你什么意思？
4: 别自作聪明，你干什么，我都盯着你。当心哪天玩火把自己烧了。
1: 无聊。